Lucia. Sala pública. Još jedan po mi. Nemoj ići. A ti. Idemo svi skupa.